0: yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili. Please, please, kabla nichukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu. Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
1: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.

0: en yalluti tan nagata.
1: Yes.
0: Amel da kepeki?
1: Yes.
0: Oh, ya damu
1: sa. Ya tabu.
0: Edi ya vai. Edi ya vai gata. Campaign na bana tigita ngoma vai gata. Kitambo deju. Ye ngai yo ne jallu.
1: Gaduji.
0: Ngani adi waje? Ne jama. Era adio shabila.
1: Me dona lairu.
0: Deju ha boda. Ha boda ayo bi wol ngani afata laki.
1: Ayira
0: sa ayta yegelo le ngoma mam. Lokwa ka kele. Kule kama siasa ni kule Richard. Ni yako na tena katano kuti na yur maasai. Amu kweli edi ya balo ingrao na rorod governor ulilem kuta narok. Kidia na basi ya yule nti mama. Nejo mewure kenya siyo gri yule kato ni yaka ishir. Aja kencho yuk kenya malki umia. Nejo kati intu kuti na yur lobe nyongo po yagaja. Oi fix. Ora na iwe ni yola yu enanuishi yake no nati. Na gado mwenye kanda ifix.
1: Yes.
0: Engata nyanyu kuzo. Ama adi ulurika ila mara ward. Mfano. Iko leka tunga nakuwa therawa na lopeny.
1: Yes.
0: Engata naka tana ishirida. Ebe mwananchi leka waida. Tankara kenyo. Engala nenye mate. Meleka itunga nyo therawa.
1: Yes.
0: Ndiye kwa nifuanga siyepa ngabu ya jomazo omonisho. Mai shirama yako najamu ki umiate. Yalo ite mkopang. Yalo ite rikuri. Yalo ito nyo. Kati ntoki na yoko wasira mate.
1: Yes.
0: Na mpaka niki fix. Ure ntoki na bo. Na halari kuli kigelo.
1: Yes.
0: Amo, kia kwa kilo tunga ni reflection. Yani, kati utanaka tana ajo na sabla hithiru. Ena ikulunu lo osho. Ura pigilo la riko ntorono. Tadamu ajo lo osho ntorono.
1: Yes.
0: Kakwari pigilo la riko ni sidai. Na ero lo osho sidai ya mungi ya sini dolo la duo tungani. Mba sida no subari na raso la duo tungani.
1: Yes.
0: Kake tenebo ya jeji maisha ya nani kinchana.
1: Eji.
0: Tuoitoi. Eh, kwa ishu gani? Unijia jule tozo. Tuoitoi.
1: Kwa njia ipi?
0: Kwa njia ipi?
2: Oleliliru kilimu niki maginena naibirta eliliru olosho lema eliliru emayen niki jingur kuroto leliliru.
3: Yeah, I'm ready to mingle until mother.
1: Wow. Wow.
2: Bro, mwambia kitu.
4: Acha tukupande, ndio kupenda pia.
5: Nikiwa yeye ni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoa baki tara. Kanyoa shida.
6: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyoa sasa? Cha ina bona.
6: Bona.
2: Ni dua ya kuliendelee. Amo.
5: Last ni constant.
4: Okay, kia poni nani?
0: Hai bagi no reli dia.
3: Yende

0: zinoti lema sumulo jo timile milita ba yekona sa yenka kenya tia tu yenka kenya mayen po jolonga jumatatu meraba ke jumasara monare mero shusu mon enta kenya kenga ma ratit lo muro tofauti tofauti kiri kiri wajo kanyo na zaduka te muro pok na baneni ti kaki
1: Eldoret
0: LD
1: ete jogi
0: o
1: tabala rele ariku nyore jo agi dungono ngana uru atariki moji ka oshigura
0: yes
1: ure te Eldoret negara ya duru lo uru ata
0: ehe kikoyinu
1: kake mmegure gara ya ushilelo
0: ee kanya ya sate lelo
1: ete jogi ure lelo
0: nase gara ya uru nato nukai wiki ata
1: ure nruki ya fanda nukari yigi ato ngani ata ne duru ni ya uru yes
0: ehe
1: eji kakira kato ngana kai teranga
0: anake ponga doko nato kiti
1: anyi meru nukari ya ngani
0: ehe
1: Nji miki yolo enari kiboji sitiru ya kiadu.
0: Na dia joto kibonga kaya relationship.
1: Kuna
0: mosi. Na dia maswal tunga nak. Kila enari kiboji kaya kuwa pek BVR.
1: Yes.
0: Pe woshkura. Paka ina kenyo ushi kukura.
1: Na baro kukura. Kuna tunga nak kabu rejo. Itu turo ke ngaburi ni mayola aja kaba.
0: TLD.
1: Yes.
0: Mm-hmm.
1: Atru. Sesen.
0: Wai.
1: Nyoro lo hape enja hajo. Tunga nak. Yonto ribil tunga nak kubwa na lango po.
0: Ya mana you not rest in peace.
1: Itu
0: ni apa itu?
1: Itu ni apa disturb itu? Hai.
0: Ne
1: buri dunia.
0: You not rest in peace. Imagine.
1: Hai kiri lu ngana wagi lu buru na gol sing.
0: Ai. Malu tak. Kau lagi bayi apa ni? Nana wakar lojong lojong kiri ya miti.
1: Jauh ikut jauh jauh berdua kiri orang ni suci ampe saya gua menolak suci. Kaya tak kena suci. You know bunuh na ai aw bunuh ke baru anu ka. Nampak lu boleh ngamuk iki jolaga jauh yang kaja.
0: Tapi bunuh kaya. Tiada kaya saya gold. Tiada chain.
1: Yes.
0: Tena jona sabai deru na kuleto kitinga ke ina ke
1: sai banyo dushi banu gariyo don ganin dukitu du kweli kusama kweli mali yo shugule do kai jaya kelo dai dumia
0: ore na ore bu kuta sai du kuta kwala kai tonga na na ka jona no kapa sha na dinkiru ko meten to ko fani ndugu yango ani to na jinkiru ko to
1: yes
0: inkiru ko to
1: yes
0: amo ke golen tai to tonga ni amo lo ali ju ara dor malaika
1: yes
0: na nelle ay ngoreta
1: iyo
0: la yo min convince otherwise
1: ya muruko nani
0: amiruko nani ajo kaja
1: kese babi
0: ne gwara na si naji amuke ya tai amuke ju shimano to siligo giro ke
1: emiru da ne ne bol do kana ko lo ajo nani san darok mai ja ju gol do kana ka na nani sa da ngara my friend ya ra ko hom
0: mini muno na ke
1: ining
0: iyo la ji na to ne riga na bolon to monon ni
1: orba
0: yelin
1: yes
0: pejo atadu anano mare ya yerisho mozo yeso nana na yuri jorobo yan yenyo
1: ore yedoi
0: kita kwa ngengwe
1: ini ndugu yangu nyaka mosho ko lono kali omalenye na ke amini ajo ke bugenya abi unebo itumia
0: hebeke na ke jorobo
1: yejo yo rera magalito ndono ga ande mero rakete
0: yes
1: ande baga ngoro yorobo yenyo rgoti pe Malu nama langko bola Omar tu.
0: Baru tu. Jiwaru mentok naik bunga.
1: Lain lain. Jadi dia lain yang
0: lain lain.
1: Ini. Aku tu history dah bu.
0: Yes.
1: Walau kau itu jadi. Orang negari yang enggari ni.
0: Enggari.
1: Nanyo. Ya tu abang enggari. Nanyo.
0: Nah
1: itu beran nabi bogor tu kita unit yang enggari.
0: Yes.
1: Maka ni aku Ahmad Mei Morisas. Sama.
0: Ahmad.
1: Nanyo ni ruai longo boleh kau orang nar.
0: Ayalom
1: ninyo loti na nabalonga ni yuwe sana yu ni yuwe no lombe eron ni limu instruction eron to ende big will
0: yes
1: ni yuwe nae na no gari tiatu nga tiatu ngari ay
0: enani
1: made magdo made my imagine ajo ke kire ningu ana gari metero kule ro
0: metero kule ke tonga
1: ne je ne oni oldo was cafeta ne duri
0: oldere giza
1: orgi do mutaro
0: or korare
1: ye pa gari yangari amra shodi yardo
0: Ezi ezi ezi oni kinya kolo.
1: Tan no gari.
0: Emedela oro na kop.
1: Najo au. Kiru jeru.
0: Emedela oro na kop. Amna na ta nje ke tu odo munya ke. Ewe ta yamo so ka ne bua mer.
1: Igwa ta kagara se dije.
0: Ya mana.
1: Awo da shi da ni ji mege ro gunyi. Endogi na na be shol tonga niwe.
0: Eh.
1: Eni la poro.
0: Ashoro.
1: Why?
0: Miata badi.
1: Ya kutere juu kure Eldoret sahi ili si anugari yalo ngani itu duruki
0: kikoino baadu naji yangu
1: kaiyowe
0: kigera ngambara chulo muri ni chuo yuko rachuti le muri ino kaiyowe na lote lugha ya muri upoka na bani ni simba na brada biashara maendeleo era mathare po kena kia juu na sabi dunbe seriani mbaga dunbe yuo masaa toldo kai niki yolo amani ni yako lete mkovini kiti ya muri dada kule ni juu kare shortage nore biro mene do shortage ya kule niji mazo kahawa Niji kaya rasu wana loloshele Burundi, niji wana loloshele kanya mekure rasiki yolo.
1: Joga nyo kanya kiwo.
0: Kana hali kanya kiasi, amara na feke na isho, meji kule, meji kawa.
1: Yes.
0: Nesia.
1: Eh? Aicha furu nyankare amono ro musereji sabu. Jimme sida sina.
0: We, Lord Jack le kakeny. Ashuelenge jo super live je murona jana shangwe ne jo world representative kigiri ya maritia tu nkake nyama ye ntere bosi walona jo mengorekini temasi je sharto kati dele transmara mambo iko sawa adult on purity pesi ashuelenge je murona jana nguru manne jo kitite nebo walona jo le main solo it is super game massive ne jo getting you loud and clear ne jiti walona jo jana sabu ile ole murugu ya peter ne jo good morning sida ya ramadhara katoko tenebo emily marias from olonguru man to Lord Ariak Massive mambo iko sawa Shadrack Ntumuri nejo temuru anajo ene Kilgore Central nejo sina jaratu tila muru wakati kwa kinyo tote sile ni njankaya na shesila ni mbapo wakini meni waloi baki ya era mathara kena loito dokoya na ati ankakenya eno longi duo tata keji deno pesi eti melili muru anajo ene wa 4 laisir sub location Elkurman ground iko clear kabisa dola Simon Nkideme nejo Nairobi Ngong Road tuko ndani kabisa kama kawa kigredi ya mare nejo hapa ni wapi Mai NFM mutuambie ni wapi hapo nitakuambia ni wapi igrajo gromango loshele South Africa nimbisha na nalipo kwa radio ji Amos Kotikot itiolopo simoru lamao nejo karagani kudumulore sirina nkai aisida ni mbapo

0: waliju ara dor malaika.
1: Yes.
0: Na nelle ay ngoreta. Iyo laje mi convince otherwise.
1: Ya muruko nani.
0: Amiruko nani ajo kaja.
1: Kese babi.
0: Ne gwara na si naji amuke yare. Amuke jushimano to siligo giroke.
1: Emiru daga ne ne boldungana ko loje ngona ni sandroko. Bai jaju goldungana ni katrona ngana ni sadangara ya. My friend yara ko homo.
0: Mini muno nake.
1: Ining
0: iyo laje na to ne riga na bolonto mononi.
1: Orba
0: yele.
1: Yes.
0: Pejo aradwa nono mare ya yirisho muzo yeso nana na yuri. Mhm. Pejo robo yandi enyo.
1: Ore yedoi.
0: Keta kwa ngengwe.
1: Ini ndugu yangu, miaka mosho kolono kario malenye na kiamini ya juke bukenya api unepo itumia.
0: Hebeke na kejo kero.
1: Yo yo ni ramaka lito. Ando noga ande mero rakete.
0: Yes.
1: Ande mega ngore robo yenyo rokoti.
0: Ehe.
1: Pe.
0: Ehe.
1: Nalo na malango bo wala mara do.
0: Mara do. Jibaru mento kana bunga. Later
1: night.
0: Later night.
1: Ini arudo shi story na bo.
0: Yes.
1: Wale kaita jiri. Orono gari yiki ngari yenye.
0: Ngari.
1: Nejo, yaro bengari nanyo.
0: Ehe.
1: Na ita bira nebi boguru kushina unit yangari.
0: Yes.
1: Baka niyako Ahmad mei murisashi. Sawa.
0: Ahmad.
1: Neji niru ae longa bule kaito ngani nari. Ni nyolo di na nabalunga ni yuwe sana yu ni yuwe rano lombe ni limu instruction ni rondwe nebi gwili ni yuwe rinae na anukari tiatu ya ngari yu
0: eni
1: mide maimajina ajo kiri ningu ya nagari medera wakule rongana
0: medera wakule kato ngana
1: ni yuwe rinae onyo rongi waskafeta ni yuwe yu
0: wulderegiza
1: mutaro
0: warukurari
1: paa gare yangari ya mera shodi ya rinae
0: Ezi orke oniki nyakolo.
1: Tan no gari
0: ni mitla emela ro na kop.
1: Najo au. Kiru de rubi.
0: Meni la bro na kop. Amena ra nje ke tuo domo nyake. Ni we ra yamo zoka ni bua mer.
1: Igwa ra ke rasu ni jeri.
0: Ya mana.
1: Awo da shi da ni ji mege ro gwinyi. Endogi na ina na pe sho tonga ni we.
0: Eh.
1: Eni la poro.
0: Ashoro.
1: Why?
0: Miata bati.
1: Ya kutete juu kwa redal donet, sahi ili si anogari yal dongani, itu duroki.
0: Kikwa hino, baadu na jiangoko
1: kaya yowe.
0: Kigera ngambara chuo muri ni chuo yuko ra chuo ti le muri, ino kaya yona lote lugha ya muri upoka na bana ni simba na bora biashara maendeleo, era mazere po kena kia juu na sabi drumbe seriani, mbaga dembe yuo masaa toldo kai. Niki yolo amani ya kuleta nkobinyi keti ya mwara dara kule nde jugara shortage nore vietu mirado shortage ya kule nejima roka hawa nijika ya ratu wana loloshele Burundi nijika wana loloshele kanya miwure rasiki yolo
1: joka nyo kanya kiwo
0: kana de kanya kiasi amara na fake ya naisho meji kule meji kawa nesia
1: eh ai chafu ri nyankare amuno ro musereki ya sabu jimesi desi na
0: we loja kile kakeny ashuwelenge jo super live jimuro na jene shangwe ne jo world representative kigiriza mariti ya tuyankake nyamaye ntelebo salono jo mengore kini temasi jo shartuka tidele transmara mamba yiko sawa adulta no purity pesi ashuwelenge jimuro na jene unguruman ne jo kitite nebo ulono jo le main solo jo supuke massive ne jo getting you loud and clear ne jiti walungano jo na sabayi dhere ulemurugu ya pita ne jo good morning sida ya ramadhara katokol tenebo Emily Marias from olo unguruman to Lord Ariak Massive mambo iko sawa. Shadrack Ntumuri nejo temurwa najo ene Kilgori Central nejo sile jaratu tila murwa katukul kinyuto te sile nijankaya na shesile ni mbapo ken meni olo ibaki ya era matara kena lo itodokoya na ate nkakenya eno longi duo tata keji deno pesi eti melili murwa najo ene wa 4 laiser sub location Elkurman ground iko clear kabisa dola Simon Nkideme nejo Nairobi Ngong Road tuko ndani kabisa kama kawa kigredi ya mare nejo hapa ni wapi Mayan FM mtuambie ni wapi hapo nitakwambia ni wapi gradio groma loshele South Africa ni mbisha na nalipo kwa radio ji Amos Kotikot iliyopo Simoro Lamao nejo karagani kidumlode sidi nankai aisida ni mbapo kini mikia atakuleka ya ramadhari naka napo ntadokoya asholi ntidebo MC Junior ejo live from Lulunga Massive tuko pamoja hadi tamati tinebolono ejo Pastor Senewa good morning following live from Soko Noi Transmara West na asida ya ramadhari ya pokin Joseph Esho ATM urona jo ena thari orkiting nejo sida ni mbapo kini kile maritha sida nu mikia atalomun sojo lono ejo Filemon Getush eti Kiambu nejo na wapata live and clear kigiriria maritha na Kenya Josephat Pareso eti Dallas tidi aleka Jado Central nejo mambo iko sawa kabisa kijabega ntomon olono jo team ken besho yok ngurugyo lo monsa tatu kamili kibona jo kurumasa ipo kena rasilano tolubo tofauti kake ndugu yangu kiketi mbaku muna atiana kwa
1: yes
0: Nkumbuk.
1: Na yake mbita kegrai.
0: Yes.
1: Ata jini kiniki.

0: emane ka yoge e la den kai amosabuge do radanye tia twinki shuya
1: ere ma
2: na wal yesu ne jo kya ne jo miure isu wora bai kita ata tunga mak interio ai
0: bai tia ma yanna tene enga morure le nyurada o isu yo ko selegi
3: si la bola grala ma sa ne me do ya garan ka ya na isu
0: ne por ni mo tia tur marita en korobilan kai
2: Where about your relationship in Washington, Amen.